зборува Радио Глас на Тюркије. Почитувани слушатели, добар ден од студиото во Анкара. Ја започнуваме нашата емисија на македонски јазик, која се емитува секој ден од 11 до 11 часот и 30 минути според турско време, односно од 10 до 10 часот и 30 минути според средноевропско или македонско време. Нашите емисии можете да ги слушате преку сателитите Турксат 3А од 10.096 МГц, Турксат 4А 11.958 МГц, Hotbird 13E од 12.015 МГц и Galaxy 11.960 МГц. Реприза

Неверојатната приказна за Јусуф Дикеч. Здраво, драги слушатели. Денес со вас ќе споделиме една многу посебна приказна. Нема да зборуваме за спортистите кои освоија златни медали на Олимписките игри во Париз 2024 година, туку ќе ја раскажеме приказната за еден турски спортист кој освои сребрен медал. Бидејќи оваа приказна е прекрасен пример која покажува моќта на спортот и неограниченоста на харизмата. 30. јули 2024 година, Париз. Финале во мешани тимови со воздушен пиштол од 10 метри. Јусуф Дикеч и Шевал Илајда Тархан од Туркије се борат против српскиот пар Зорана Арунович и Дамир Никец. Финалето завршува со 16-14 во корист на Србија. Златниот медал оди во раците на Србија, а сребрениот во раците на Туркије. Но сега дозволете ми да ви поставам едно прашање. Кој се сеќава на Зорана Арунович? Кој се сеќава на Дамир Никец? Тие освоија златен медал, но светот не зборуваше за нив. Светот зборуваше за 51 годишниот Јусуф Дикеч. Значи, зошто Јусуф Дикеч стана толку виделен? Одговорот е едноставен. Тој не беше обичен, но во исто време беше и исклучително обичен. Размислете за другите стрелци. Огромни слушалки што им ги покриваат ушите, специјални леки што го покриваат едното око, штитници кои го намалуваат од блесокот, високотехнолошки очила, професионални јакни за стрелање. Сега помислете на Јусуф Дикеч, 51 година, едноставен дрес на Туркије, обична маечка, нормални очила, неговите очила со диоптер, ситни чепови за уши и левата рака во џебот од панталоните. Токму оваа слика го освои светот. Милиони споделувања на социјалните мрежи. Неговите фотографии беа монтирани во филмовите за Джеймс Бонд, во сцените на Джон Вик. Насловите се викам Дикеч, Јусуф Дикеч, беа насекаде на интернетот. Списањето Варијети го нарече турскиот Джон Вик. Еден корисник на социјалните мрежи напиша: Туркије испрати 51 годишен маж. Без специјални леки, без заштита за очи, без големи слушалки. И тој освои сребрен медал. Јусуф Дикеч не е само интернет феномен. Тој е жива легенда на турскиот спорт. Во Пекинг 2008 година, на 35 годишна возраст, го имаше своето прво олимписко искуство. Потоа Лондон 2012, Рио 2016, Токио 2020. На својата петта олимпијада во Париз 2024 година конечно стигна до медал. И тоа каков медал? Првиот олимписки медал на Туркија во стрелаштво. И уште еден рекорд. На 51 година и 212 дена тој стана најстариот освојувач на олимписки медали на Туркија. Во 2014 година тој освои два златни медали на светското првенство од дисциплините 25 метри стандарден пиштол и 25 метри пиштол со централно палење. Вкупно има освоено 5 медали од светските првенства. 8 пати стана европски шампион. Во 2006 година го собори светскиот рекорд на војниот светски шампионат ЦИСМ. Но неговиот виски успех и достигнувања беше тоа што го фасцинираше и вплени целиот свет со својата непоколебливост и смиреност. Во изјавата за еден приватен турски канал, Дикеч рече: «Мојата техника на стрелање е една од редките техники во светот. Пукам со двете отворени очи. Дури судиите се чудат на тоа. Две отворени очи. Додека повеќето стрелци го затворат едното око, Јусуф Дикеч нишани со двете очи. И успева. Јас сум роден стрелец», рече тој и додаде: «Успехот не доаѓа со држење на раците во џебовите». Но тој ги држеше раците во џебовите и успехот дојде. Тоа е парадоксот. На 1. август 2024 година, кога Јусуф Дикеч се врати во Туркије, на аеродромот беше пречекан како херој. Турски знамења, цветни аранжмани. Но она што беше навистина интересно е што неговото влијание се прошири во светот на спортот. Позата на Дикеч стана популарен славенечки гест меѓу другите спортисти. Шведскиот скокач со стап Арманд Дуплантис, австралијанката Нина Кенеди, па дури и женската штафетна репрезентација

делегација на Велика Британије. Сите ја направија позата на Дикич, едната рака во джеб, ладнокомрен поглед. Во октомври 2025 година на Европската лига на шампиони на Европската стрелачка федерација, одржана во Истанбул, тој покаже истата поза во својата земја пред својот народ. Тој свој златен медал заедно со Мустафа Инан. Тие во финалето ја победија Германија. Голема чест е да ја представува мојата земја на моја територија на овој турнир што за прв пат се организира во Истанбул. Освојувањето на златото овде ме направи многу среќен, рече тој. Драги слушатели, што не учи приказната за Јусуф Дикич? Прво, харизмата не бара технологија. Едноставноста и самодовербата може да бидат поефикасни од најнапредната опрема. Второ, годините се само бројка. На 51 година, во својот петти обид, Дикич влезе во историјата. Трето, понекогаш да бидеш втор е подобро отколку да бидеш прв. Кој се сеќава на освојувачите на златни медали на Србија? Но целиот свет го знае Јусуф Дикич. Јусуф Дикич освои сребрен медал, но стана златен феномен. Тој покажа дека спортот не е само победа, туку важни се и стилот, ставот и карактерот. Нашите национални спортисти кои ги надминаа границите.

Денеска ќе ве запознаеме со јадење чие потекло се вели дека датира од пред нашата ера. Овој вкус, откако го зачувал својот оригинален рецепт, е пристигнал до денес, истовремено се прилагодил и на брзиот ритам на современиот свет. Во оваа наша програма, насловена како турската улична храна, имаме за цел да ви ги представиме, да ви запознаеме со брзите, новотолкава мера и изворедно вкусни јадења од овие територии. На нашето мени денеска е турскиот специјалитет, деликатес, чии кофте. Најпрвин би сакале да зборуваме за тоа што е чии кофте, односно во буквален превод сурово кофте. Меѓутоа, овде треба да направиме и една разлика. Традиционално чии кофте со месо и чии кофте без месо, кое може да се смета за улична храна. Кога станува збор за чии кофте со месо, првиот град што ни се паѓа на ум е градот Чанлурфа. Овој град е исто така татковина на исотот, односно тоа е главната состојка во чии кофтето во вид на чили лут пипер паста, од кој чии кофтето го добива оној негов автентичен вкус. Чии кофтето без месо пак се поврзува со градот Адијаман. Турската институција за патенти и трговски марки го регистрираше чии кофтето со месо во име на Шанурфа во 2009 година, а чии кофтето без месо во име на Адијаман во 2018 година. Освен овие два града во југоисточниот дел на Туркија, овој специјалитет деликатес е исто така основно јадење што се принесува на трпезите, софрите во уште голем број градови како што се Адана, Газиантеп и Диарбакр. Така накратко би можеле да кажеме дека вистинската татковина на чии кофтето е југоисточна Анадолија. Кога ќе се погледне кон етимологијата на зборот чии, што значи суров, сурово, тој потекнува од старотурскиот збор јиг, што значи неварен, неиспечен или суров. Зборот кофте или кофте е изведен од персискиот збор куфте, што во буквален превод значи измешан, измечен. Така, дури и комбинацијата или соединувањето на овие два збора, чии и кофте, во буквален превод сурово кофте, ни дава обшта представа во врска со омилениот турски специјалитет деликатес чии кофтето. Подготвувањето на чии кофте во традиционална смисла е доста макотрпно. Булгур, исот или чили пипер паста, односно главната состојка на чии кофтето, мелено месо, доматно пире, салца, кромит, магданоз и разни зачини се ставаат во кружен ребрест плех. Сите овие состојки внимателно се месат без никаква надворешна термичка обработка. Да, добро слушнавте. Чии кофтето не се

peče или готви. Меѓутоа, толку интензивно и силно се меси, што благодарение на топлината на рацете што ја месат, смесата и секако пребрестата површина на плехот, оваа смеса добива конзистенција, речиси како да е сготвена. Затоа ребристата површина на плехот е доста важна. Откако ќе заврши процесот на месење и ќе се постигне правилната, точната конзистенција, се обликува рачно. Од смесата се зема една шака, се става во дланката и нежно се стиска како да се прави тупаница. Кофтињата се обликуваат во тенки издолжени форми, стиснати кофтиња, сакма кофте, со видливи отпечатоци од прсти. Секако тоа е непознатата форма, но може да се разликува од регион до регион. Стиснатите кофтиња можат да се сервираат со листови од зелена салата или тазе тенка јувка вид лепиња наречена лаваш. Секако за постигнување добар резултат се необходни вешти мајсторски раце и квалитетни состојки. Чиј кофтето со месо не треба да се чува повеќе од еден ден, но бидете сигурни и онака обично не останува ништо од она што ќе се подготви. Чиј кофтето со месо во основа се консумира како предјадење и се подготвува за да го отвори апетитот, но секако целта не е да се наполни стомакот. Се консумира на друштвени собири, гозбени вечери, организирани по домовите, куките или како што се нарекуваат сыра геджелери, во придружба и на музика во живо, со пеење обично на традиционална турска народна музика, а кои со текот на времето станале средство за заедништво, дружење, забава и разговор. Тоа слободно може да се види и во процесот на подготвување на чиј кофтето. Едно друштво или една група се собира во една просторија, едно лице од нив седнува со вкрстени нозе на крпа, покривка, постелена на земјата и почнува да ги месе ставените состојки во ребрестиот плех. Состојките ги меси со триење на своите раце на плехот, користејќи ја собствената телесна тежина. До лицето, кое со голема брзина и вештина продолжува да месе без да запре, седи друго лице кое му помага. Додава вода во смесата кога ќе затреба, му ја брише потта од челото или го послужува со вода. Другите наоколу разговараат и нетрпеливо чекаат чиј кофтето да биде готово. Бидејќи чиј кофтето со месо бара долг процес на месење и тоа треба брзо да се консумира, Министерството за здравство на Туркија во 2001 година ја забрани неговата продажба. Затоа денес чиј кофтето подготвено со месо најчесто се подготвува и консумира по домовите. За декорација и сервирање на чиј кофте обично се користат свежи листови од зелена салата, лимон, магданоз и сос од калинка. Сега е време за она што можеме да го наречеме турско улична храна, а тоа е чиј кофтето без месо. Исто така можеме да го наречеме и нова генерација чиј кофте. Како што може да се разбере и од неговото име, во оваа смеса за чиј кофте нема месо и наместо месо се користи целосно булгур. Овој вид булгур, што е поситен од обичниот, може да се купи како дурум ставен и завиткан во тенка јувка наречена лаваш или во пакување. Вистинските љубители на чиј кофте може би ја предпочитаат верзијата со месо, но чиј кофтето без месо си има и своји важни предности. Како улична храна, ова чиј кофте е поевтино, подостапно и има вкус доста близок до оригиналот. Исто така, благодарение на веганската верзија, традицијата на чиј кофте останува популярна, жива и се повеќе се сака и се консумира, станува омилена и надвор од Туркије. На крајот би сакале да ви раскажеме и за приказната за тоа како се појавил овој традиционален турски специјалитет деликатес, кој денес е крајно популярна и омилена турска улична храна, чиј кофтето. Според легендата, пред приближно 4000 години, кралот Нимрод, односно според исламот и на турски Немрут, кој владеел во југоисточна Анадолија, решил да го запали Божиот пратеник Ибрахим, односно пророкот Авраам, затоа што верувал во еден единствен Бог. Тој им наледил на своите слуги да ги соберат сите дрвја и дрва во кралството и да ги натрупаат на голем мегдан. Во куките не останале дрва за готвење, а палењето оган било забрането. Ете токму во тие денови, еден ловец, несвесен за тоа што се случува, донел во својата куќа едно уловено диво животно. Бидејќи палењето оган било забрането, жената на ловецот со помош на камен го истолчила месото на ситни парчиња, потоа ова ситно истолчено месо го измесила додавајќи булгур, истолчен црвен пипер и сол.
Така како што се раскажува, чии кјофтето за прв пат го подготвиле овој ловец и неговото семејство, и од тогаш, од времето на Божиот пратеник Ибрахим, односно Авраам, пристигнал до денес. Секако не знаеме дали приказната е вистинета, но сигурно е тоа дека чии кјофтето и со месо и без месо е многу вкусно. Затоа, ако дојдете и ја посетите Туркија, ние апсолутно ви препорачуваме да го пробате овој извореден вкус, оваа омилена и популярна турска улична храна. Сигурно пробајте чии кјофте. Турската улична храна.